monikelo hiyansina irikelele vinywa mno hiyansina yule ketanya le ukuramrimaliala utana malashale ulo avirikanne hai